0: kata kasngi ulas ngautu ba kakun kalayo ya utenga uba bit uba biang kabapen kemen ya ya u jing it bat jing kemen. Okey ba anak aku boleh sibun ya kan ni ke jing sim beta ke jong pi de ngan sawan pai biang sabat kini ki we pat ki message mo ngan up shu shu ya ki message na ki palok nong sangap ki jongi tinginnya enjoy biang saya ke we pat ke jing rai mo ngin sangap ya kan ni ke we ke jing rai kat mengadang up nak ya ki message ki jong pi ki palok nong sangap ni sangap ikan ikan jing rai nak film man ke jing rai ke balai ke nasha ye piar ka nasha ke jing rai ke bang ang sultanat mahaban sangap bat ngai piru ki palok nong sangap pin ya sultanat ya kan ikan jing rai kan ikan ikan akajwani FM jong pi she spotlight point room megahertz pi dan bat ngai arji bakor ha ka program fun unlimited.
1: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

kriya anaw tang shi teng so Nathan thank you so much for pipan ye ganeka jingrai ngan sapun bu mo ye ganeka jingrai na ka film soldier mere khabo mitu te ta ba ye jinga ngi nyas ngam na ikini ki artli ki jingrai ba na ka benta I litro ngan sapun wa ka jingrai da u sonu ni gam mo na mangam yo ya ka dil divana te ka por na ya cha khamat den re pidang don hi ka lat ban singap ik jingrai ki ba mo pipi so tan ki jingrai rim na ki film hindi ni ki jingrai pharing group la ban request ha ka program golden classic banga ya RJ Scarlett Unambo Day, Kindai Sao, Prasan, Iwe Not Arlai, Iwe Iwe. Shopan Pentam and Shubuli no Ruyakanik request ni Aisha. I Aisha the Murukne Hai RJ Pentam, Kanukanuka Jingrai, Nakaplim, Kahuna Piare, Nakwa Ban Pinsangam. Smoba, ya ibahab na ring sao, ya ikong di so singi, but ya eat lang kong glutal da kong na na jarod, but ya baroki basanga mga Aisha. Alright, Aisha, nagaplim. Kahuna piare, ta masapun bu mo, kanika dina idu na umtam. Idu yang hello, hello RJ, pentam na yung araga jingruan hindi, jongka, oh jongka ni hakakar ti du, nganam laban pentam mo, namar ba ini hakakar ti di ibelang kam temai. Sa kanika wei, ka jam mega basuk ipi, berkabakamen my cutie pie, pilong kum no, nga nga sha nga klan pa bashida, bashida yung pija sha e, klam yu asmo shu ipi, I miss you a lot, to pentam no daga jingruan. प्यार दिलो का मेला है नक फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे इंगन पंसंग अभी भी हम तो कि रेडियो फ्रेंड्स कुमी सुबह मंदा कंग्लोटल दा डिसिसिंगी कंग मुख्यम बी नलुंबर हिंग लारी थोंगनी जोजो जी के स्कैम na maurang a jinkmen ba marwen barki khonjanga khublei bye bye sili sukshi bit chala ying mo all right bashida ngandang hab wa dikini ki jingrai mo tinga sa yo bachi ngan sa pentam me na kam ta jongpi na kene ko wei pan kam message ngan police sa kene ko wei na I shila I shila yong hai rj pentam ngar ga jingrai na ka plim tarzan mo nga kwan pen sanga bp be ki parlok baro but ya ki basngap ya ka fm jongpi manga I shila batiman nong plang nong ba mirdon shila ya ka jingwan ka film tarzon tengam tharai ngila abandon ne tebi ka dan ro tonga saben wal kan don bji hackerman na saben tem nam ta jong phir kum ju ka por lang ya chekama ti to ngin ngala dang pentem ru ya ka jingrai na ka film germ ka ba ong jap koi bad bigger jai ka bala kwas ngam sam phari kong da ba ye jonga ti na ye sa na ye sngab bad ka station ka jongi kene gidi ke fm jong phi ha ka program golden classic.